0: летних романцуверсті.
1: Я поїду.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой любовь!